0: mulinya lya paati nerya mwana nerya mwoyo mutuukirivu
1: amina
0: omukama abeere nammwe
1: nawe abeere naawe
0: olwaleero tutandise omwezi ogw'omukaaga tukutandise n'omutuukirivu yustiino ono yayatiikirira nnyo mu kigambo eky'okunnyikiza eddiini era n'atandikawo n'amasomero giyite catechetical centers we baali balina okusomeseza abantu eddiini nga kyayagala abantu bannyikira eddiini yateeka nnyo essira ku kigambo eky'esakramentu erya penetensiya